0: Det var sommar, vinter og vår med Bert Idolfs fra 2011. Neste melodi tar oss med til Fræna og Hustadvika utenfor Molde til Bjørns Orkester, og plata de kom med 2023, som deres hittil seneste album. Nå skal vi høre en sang som Mathias Kalvasvik i bandet har skrevet selv. Du kom som en sommervind.
1: Du kom.

Ja, der kom lydprogrammet opp på PC-en, så fikk jeg bekreftet at den heter Sol, sommer, elske meg, denne sangen du her hørte med den med norske Candles. Nå skal vi tilbake til 70-tallet, til dansebandet Dennis fra Sverige. De kommer ifra Helsingborg. Husker jeg hørte om på danskebåten for en del år siden. Det var litt moro, for jeg synes det var et veldig bra band. Nå skal vi tilbake til 1973, plate som kom det året. Vi skal høre sangen På min veg mot sommeren.

stortsett sinna. Hun hengde opp sin hatt og hoppa i seng alene i natt. Forbanna nonse, det var ikke sånse. Jeg ville ha da, jeg har sagt opp under blad. Jeg ligger med anken og kvinna i tanken. Jeg hengde opp min hatt og hoppa i seng og drog han i natt.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: så ble det ikke noe russrevy, men nå skal vi ta et lite tilbakeblikk til 2019, til russrevyen der, som hadde litt artig med radiobingoen, og lagde en liten sketsj om det, så den skal vi få høre her nå.
1: Hei, alle i hop nå, Rita Novarus. Hei og velkommen til Radio Bingo her på Hallingradioen. Da var det onsdag natt, og vi har kommet til veke 9-kjann. Ei ny 9-kjann. Om du ikke har vært med og spilt Radio Bingo før, så er det slik det har vært de siste 30 årene. Eller hvor lenge var det, Rita?
2: 34 år. Men det vet jo du, Knut.
1: Ja, jeg vet jo det. Ja, ja, ja. Da kjører vi i gang kvelden med Rita og trekker røver. 57, 57, jeg gjentek 7 og 50 der altså. Da er det bare å notere seg det før vi går over på første rekke. Ja. Asjan. 1, 8. Asjan. Sju, jeg gjentek. Sju. Ein, jeg gjentek, ein. Ja.
3: Du, Kari Frøve, Knut, jeg synes det risla litt dårlig i ranglet i kveld, Knut.
1: Ja, så er det du, Kari. Ja, ja, ja, du er på tråden, ja. Heil vikus jeg har sist nå, altså. Ja,
3: ja, har jeg...
1: Å, ja. Hei, hå, du. Ja, ja. Det var hun, Kari. Ja, ja. Vi fortsetter på første rekke med mer intensiv rangling. Ja. 44, 44, egentlig, 4 og før. Oh. Ja.
4: Det er ho Gunn Beate fra Flø. Jeg har vunnet.
1: Nei, nei, nei. Å, ja. Hei, ho, du. Ja, det var ho Gunn Beate. Ho hadde vunnet. Ja, ja. Da avslutter vi første rekke, og vi sender 200 kroner til Flø. Da var det sangpause, Rita. Ko... Hva tror du er litt helbelis i dag, eller?
2: Ja, ja, ja, kjør på.
1: Ja, men da er det bare å henge på. Skal vi se. Da en svein i gange, bu på lampa og køppen. 50. Nei, det er for billigt. Huks på hva kanten rundt, den er to ekta gul.
2: Ja, nå er det nok.
1: Litt mer, Rita. 100, ja, det var bare. 110 var det du sa. For tre av gongen er 140. Det er dyrt nok, la det gå. Ja. Det var sangpausa vår, Rita. Da kan vi fortsette. Ja. Nei, vent nå. Ja, det var siste spill, fjerde ark der. Og jeg vil bare minne om at røveren enda ikke har gått. Og etter mange viker så har potten steget til hele 30 000 kroner. Ja. Nå kan du rangle, Rita. Skal vi se. 83, 83 er gjentek. 3 og 80. Da var røveren gått der, ja. Oi. Ja.
4: Det er jo Gunn Beate fra Fløt. Jeg har vunnet.
1: Har du det, du, ja, Gunn Beate? Ja, ja, men da, denne gangen, så trenger kontrollnummer.
4: 1838, og ta
1: det. Ja, nei, nå må du vente litt, for jeg må finne frem. Ja, skal vi se.
4: Er du klar nå?
1: Nei, jeg er ikke det. Skal vi se. Ja, du kan lese.
4: 18, 19, 56, 67, 98, 72, 52, 1 og 3. Har jeg?
1: Oi, ja. Har jeg? Det var hun Gunn Beate. En gang til, ja, ja. Dette hadde hun gjort før. Ja, ja, og med det så avslutter vi kvelds radio bingo her på Hallingradion. Og nøkk er gøng! Så gikk sigeren til Flø. Oh.
3: Det er jo Kari Frøvat. Knut er biså forbanna. Gøng på gøng. Flø, alle hører du her i dalen. Er Olav Thun som har kjøpt opp hele radioen? Jeg sitter her hver bidige onsdag, torsdag, fredag, lørdag og selveste kvinnedagen søndag og sitter og hører på den driten du kaller radio.
1: Nei, men Kari.
3: Nei, Knut, nå får du få orden på dette spillet ditt. Dette jo denne stigespillet. Jeg klatrer og klatrer og bare dett ned at dette korrupsjon. Har jeg?
1: Å, fy, ja, gutt. Ja, ja, det var jo Kari at hun var ikke blid. Nei, nei. Ja, ja, men det altså, hun avslutter med kveldens radiobingo her på Hallingradom. Hvor sier du, Rita? Det litt blautkakatt på venterommet?
2: Det alltid blautkakke på venterommet, Knut. Men det vet jo du, Knut.
1: Ja, jeg vet jo det.
5: Tilbake til Autu, og denne gangen så har jeg faktisk klart å samle med meg hele bandet mitt. Det kjekt med han Walter, men han kan bli litt mye i lengden. Men før vi spiller vår neste sang, så skal vi ha en aldri så liten utlodning til en fruktkorg. Så hvis min kjære, med, skal vi se, min kjære, der kommer deg, vet du. Korgbjørn, kommer du? Korgbjørn, der har vi, vet du. Fruktkorge. Og måten vi skal dele den på er egentlig en slags en byttehandel. For han Walter var ute og krabba mellom stolene her i stedet for det som ble sånn småstein og skulle finne det. Og så mistet han buksesærlene sine. Så unna en til stolene til de som sitter her fremst i publikum, så skal det være et par buksesærlene. Så hvis alle kan sjekke unna der, og så kanskje vi får en spot etter kort her. Skal vi se. Der har vi en spot. Er det noen buksesærlene der borte? Vi ser ingenting enn det. Ja, for en spil der borte. Så man kan ta en spil ut ut i publikum. Og der har vi buksesæren til Walter. Det var godt å se en kilo, for han hadde buksene åpne. Det er for i stedet. Gratulerer, ny kjøring vi har. Og så skal jeg ta en kjapp introduksjon til det flotte bandet mitt. På piano så har vi Pia Nord. På valthorn så har vi min trofaste følgesvenn, Walter S. Mandler. Og på bass så har vi, skal vi se, bass, Sebastian.
6: Ja, jeg heter Basse Sebastian Bastes, Bastu Basilicum Bastes, Sed Sebastian, og jeg dermed Basta.
5: Ja, ja. Og dessverre er ikke alle andre her. Vi mangler dessverre fortsatt Helene Hele på Haringefele. Og Thor Ader på trekspill. Men de kommer kanskje senere. Jeg vet ikke, det hadde kommet en elbu som hadde sviktet, så han kom seg ikke helt litt med trekspill. MFR, ja. Men med trekk låta uansett. Den her har vi valgt å kalle for Riksvegg 7. Og vi håper alle, ikke minst nyten, men nå kanskje kan relatere litt til det med syng. Alle klare? Da tenker jeg bare du pianor teller oss opp, og så begynner vi der.

Kızlar... Da skal vi bråke litt igjen. Ja. Hvis, jeg vet ikke om original pilsen sier dere noe. Det en slags restaurant. Og der var jeg en gang. Ok. Kokken tog.

Der er vi igjen på Bluestrain. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestrain. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo There will be a time when the sun refused to shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing your lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Først kan vi skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album. Og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album, så vi får nyte de som kommer. Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser, ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden. Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuvegner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spørte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom. Og jeg bryllet på det som svigermor sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på, sånn.
0: Ja, Gete Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne, hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristent miljø, og var jo en kristen dame også, men det sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Brustveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også, Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder hele I gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesheim for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Blues Train, og husk Bruce, bluesz.no. bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

se på det oljen da, ja. Stortingsmelding nummer 25. Side 73, 14. kapittel, 2. vers. En hver bonde skal seg begive til nærmeste tettsted, for efter at havet gjennomgået de nødtørftige omskoleringer, la det seg innskrive i personalprotokollen, nekor, se side paragraf

0: er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det ikke unødvendig, altså, sangen går med det.
0: Ja, hvis det ikke inn i trommene mine, altså.
1: Det ikke tilsiktet, det bare at det, han ba meg å stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn i øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja. Typisk kalypso, med et sånt utrop som...
0: Ja, visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke i den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Men kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, men han... skrike der, altså, i ja. Fred og ro.
1: Gitaristen. Men han ba meg å gå bort til dem, og stå her.
0: Ja, visst. Ålrett. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålrett.
1: Ja, mer sånn...
0: Ja, det er for sterkt, altså.
1: Det også?
0: Ja, visst.
1: Det
0: også? Hold da. Litt sart, litt sart, altså.
1: Det også?
0: Ja, bedre, ja, visst.
1: Dagen gry, og nå tør det vel.
0: Ja, fint.

0: Dette for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på notene. Det jo!
0: Sånn. Ja, visst. Ja. Det jeg helt uinteressert I.
1: Ja.
0: Altså, det, jeg sier men, at det for sterkt.
1: Ja, men...
0: Og jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom. Det sånn, det jo! Som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg. Dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen. Og jeg tok jobben for Stålas skyld og greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg, altså.
1: Nei, ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så,
0: ja, fint. Ja, fint er bare det. Det bare det at det blir for sterkt, liksom.
1: Ja, akkurat. Så jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
0: Heist.
1: Et øyeblikk. Her, kanskje. Det jo...
0: Ja, det for sterkt fremdeles.
1: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem. Der!
0: Ja, det bedre nå. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Visst, det bra.
2: Dagen gryr, og snart hørner vi inn.

0: Jeg glaner, nattskiftet går, snart så tørner vi inn. Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Hva er dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem, det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn.
0: Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglåst på døren her nå.
1: Mm.
3: Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Det er godt i vranglåst.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmark.

For jeg har min rett til å være blid når jeg forlader et jævla bakeri. Men konsernet er det virkelig sprøv. Og hvorfor?